arrangera ett inbrud. Så Kjell Tore på S med prövar och slim nu gott med blinkskudd. Skå fra Erdogan kvite, kanske ha på mitt inbrud. Ta för den dåsa i frin mitt bara om det är en pingmus. Trissen från morgon.

0: vi finns nog bra till när vi pratar också.
1: Det var trist. Det var trist.
2: För det var nydligt av alla, va?
1: Det var flott.
2: Det var vackert.
1: Ja, det var.
2: Nå bare ser jeg verdien i å være her.
1: Det er så bra.

0: of the drag queen for president.
1: I know y'all ain't starting this white-ass party without me.
2: What? You don't need to be humble.
3: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
4: Det er helt riktig, Bob the Drag Queen. Og du hører på Regnbueverden.
5: Ja,
4: ja.
5: Fortsatt.
4: Fortsatt.
5: Nå innrører du har skrudd av radioen, men da hører ikke du hva vi sier nå,
4: nei,
5: uansett.
4: Nei. Så du som hører på, du hører definitivt på Regnbueverden. Vi har snakket om liksom, hvorfor anemoia kan være en ting innenfor det skjeve miljøet. Men jeg lurer på, hva slags skjev virkelighet lengter du etter, Fritz?
5: Oj, kun mig.
4: Och mig. Men nå jag
5: lurer så först så var jag sån, "Åh, spør du lyttarna?" Och så var sån, "Nej, mig." Okej.
4: Okay. Jag lyssnar och så tänker jag om det här.
5: Kallängtar jag tillbaka till. Jag får ju väldigt, jag tror kanske jag känner jag får väldigt anemoja av att se för exempel Heartstopper.
4: Ja, ja.
5: Att jag har kanske inte en specifik liksom epok. Mm. Jag längtar tillbaka till. Så det alltså sån jag känner jag kan alltid tänka sån, "Åh, 90-talet hörs kul ut", men samtidigt så är sån Ja. Jeg har ikke den sterke anemoia-følelsen.
4: Nei, jeg ser hva du mener.
5: Når jeg ser Heartstopper, så blir jeg sånn, å, det virker som så fint å ha det miljøet, mm. hvor du ikke oppsøker sånn, nå skal jeg finne mange skjeve folk, og jeg skal være venn med dem fordi de er skjeve.
4: Ja, ja, ja.
5: Men at det bare er sånn, å ja, her er det bare mange skjeve, mm. og vi har det drithyggelig, og alle backer hverandre, selv om alle er veldig ulike.
4: Ja.
5: Ja.
4: Mm.
5: Og for det er noe jeg kan på en måte ha litt lengsel etter.
4: Ja. Og det er noe med, for Heartstopper, ikke det satt på liksom sånn, det føles som noen som levde da sånn på 2010-tallet liksom?
5: I hvert fall,
4: eller sent 2000-tall. Men det er, for meg i hvert fall, så er det noe med den tida, fordi, i hvert fall sånn, etter finanskrise og sånn, den optimismen der, jeg har litt lyst noen ganger til å være en millennial,
5: ja.
4: Som var ung i sånn 2014. 2012, liksom sånn.
5: Hvor ung da?
4: Var det 20 år? Ja. 20 år ja. I sånn 2010 til 2015.
5: Ja. Det skjønner jeg.
4: Det sånn, jobbe for BuzzFeed, et eller annet sånn jobbe med media, når det, man faktisk sånn, det, fikk jobb der og kunne få penger av det. Det er sånn den optimismen.
5: Kanskje litt, det er jo litt tidligere, men da er man jo litt inne på sånn The Devil Wears Prada og sånn.
4: Ja, ja.
5: Den tiden.
4: Litt den tiden.
5: Litt dette, kanskje.
4: Og jeg jo også veldig sånn på gamle sånn viktoriansk tid.
5: Ja.
4: For viktorianske skjeve kvinner, se på The Handmaiden. Den filmen gir meg anemoia. Jeg har lyst til å sånn, være rik på den tiden og ha hemmelige forelskelser.
5: Ja. Jeg tror helt ærlig at vi skal gå videre.
4: Helt enig. Du får Bird Up in the Tree av Vilde Vi på Radio Revolt.

0: 필요 없던데.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrmän är igen, jag är glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a little bit of that.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Oh yeah.
9: Fy fan, det är så jävligt högt.
10: Hell yeah.
8: Vi har en liten reunion här.
10: Vad har du?
11: Det är kul att jag stämmer.
8: Ja, för inte bara är tillbaka med. Ja. Anna, du är tillbaka.
11: Jag är hemma igen.
10: Ja,
8: äntligen. Ja. Äntligen. Och vi ska höra lite hur du har varit, men vi har också med oss en liten gäst. En gammal
10: Rira.
9: En liten
10: gäst för Michael Jackson. Ja. Det är länge nog sedan allt skedde nu, ikke sant?
8: Ja.
10: Han är inne i värmen igen.
11: Nej, nej,
10: akkurat som mig.
11: Det är ju en ny dokumentär, det är dokumentär sån där som det har varit på Elvis och på Queen.
10: Alltså sån dokufilm.
11: Ja, ja, jag vet. Det där är dig.
8: Går det in i dypt in i materien på Anna?
11: Jag vet inte, jag såg bara trailern. Och så kan du vinna några biljetter eller något sånt på Odeon Kino eller något sånt, visst du ja.
10: Yes.
11: Mm, ja.
10: Ja, nej, men vi vet ju det vi vet om han, vet vi inte det?
11: Att han är pedofil?
10: Ja.
9: Han är väl slängt att ingenting, han är
10: ja.
9: Död.
10: Ja, det är väldigt
11: nej,
10: godt.
11: Ja men där är han kanske död då.
9: Han var
11: det han är. Han var död.
10: Fick jag sagt vem jag är?
8: Hä?
10: Nej. Alla bara vet det, ikke sant? Jag heter Thea och jag var med lite på nytt för.
8: Det var du.
10: Ja.
8: För du frotte.
10: Frotte där vi har slutat.
11: Så när du
10: och börjar. Och ja.
11: Ja.
10: Ja, men jag jo då, absolut för de gamla stansa, lite på nytt stansa.
9: Ja.
10: Så känner jag denna stämmen här. Ja. Men för de andra så gör det inte det.
11: Nej, och det blir spännande.
10: Och det blir spännande.
11: Ja, det blir spännande.
10: Vi bara se hur det går egentligen. Följ med vidare.
11: Ta en liten temp här nu. Ja.
10: Och kan inte du snacka om det? Nej, det var
8: ja, sorry, Thomas, spør, jag ska ta över. Vi har faktiskt fått du har ju jobbat mycket för oss. Du har sänt reportage både från Trondheim Torv och du har sänt reportage från Tenerife.
11: Ja.
8: Men du har också varit på lite sån personlig resa. Hur du har varit?
11: Ja, på den personliga du tänker på, ja?
8: Ja, ja, ja.
11: Ja, nej, jag har varit hemma. Som är
10: mitt väldigt
11: personligt mitt födelsested.
10: Födelsested
11: som egentligen är hållt jag på sig går som mun men det är det inte för det.
10: Ah,
11: hus. Men bokstav går mitt inte den i Oslo, den mitt mellan Oslo och Sverige. Och så har jag varit i Kamolje som de säger i Italien. De säger det på sån babyspråk, Kamolje.
10: Kamolje.
11: I Kamolje. Ja, det är där rätt vid där Genova där peston kom fra.
8: Ja.
11: Så det var väldigt bra. Och så har jag varit i Japan.
10: Är det sånt de säger i Japan?
11: Ja, det är som vi säger det hemma.
10: Så är ja, det japaner som ja. Har kommit till Sörland och smittat det med dialekten sen?
11: Ja, men då till Japan.
10: Japan.
11: Ja. Och det var väldigt bra. Och så drog jag hem igen och så var jag begravelse och så kom jag hit.
10: Vet du så lagar seimen i Japan? Japan.
8: Jesus Christ.
10: En dom rätt ett begravelse.
9: Och jävlar,
11: det är så glad för det här. Nej, det är det mest seriösa som har sån. Vet du vem som lagar seimen i Japan?
9: Och så är väldigt autentisk.
11: Oj, det blir spännande. Det vet jag inte. Nu kommer det nog.
10: Ja, för Anna Anna tror alltid det bästa om mig, så hon tror jag kan allt.
11: Ja, men
10: så när jag börjar att säga ting så är hon sån ja. Ja.
11: Och så
10: kan jag ju inte det. Det är bara piss. Vad är det? Pölsevev, spröjt.
11: Vet du vad som är ända gejare är att jag felciterar det också. Jag felciterar dig också. Ja. Jag hör på det du säger, missförstår det eller känner inte helt vad du säger.
10: Är det sant vad du går och
11: nej, jag säger att jag har en väninna som heter Thea. Hon kan allt. Och hon säger att
10: säger du det?
11: Ja, och hon säger att det är nog att jag skulle beskriva varför Gud eventuellt existerade.
10: Åh nej. Och inte citera mig på det hörs ut som något som man måste gensi väldigt korrekt.
11: Ja, att tid inte existerar.
10: Oj. Så det du säger, jag är en väldigt smart väninna som heter Thea. Hon säger att hon säger att Gud finnes og tid ikke eksisterer.
11: Ja, det har gått rundt
10: og sagt. Er det faktisk det du sier?
11: Ja, og så sa jeg det til en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletemaet jeg hadde på en måte.
10: Gud finnes og tid finnes ikke?
11: Ja.
10: Wow. Men i helvete, Anna, er det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis forstått det jeg sa?
8: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
11: Ja. Ja, ja.
9: Hvorfor høres det ut som Trump nå?
8: Jeg kjenner noen. Det jo en sånn nordnorsk.
9: Ja, det humoretaten.
10: Ja, det humoretaten.
8: That's me. That's me, baby.
10: Det det du som har med.
11: Og så har jeg en annen nyhet, som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø-Glimt.
8: Ah, fuck you.
11: Jeg tenkte jeg bare skulle nevne det.
8: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til vi skal til Vildskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: hører på R-I-O-R-E-V-U-T-S-I-T-N-E-S-R-O-K-R-A.
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Det så gøy for at det treffer så innmari. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
2: Nei.
4: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø glemt for evig. Mer.
3: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
3: Ja, men hallo?
1: Nei, må du gi deg.
3: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
3: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
2: Ja. Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juicy juice på Chapel Bro.
3: Du er da meg, Thea.
2: Ja.
3: Og så må jeg huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei. Det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
3: Ja, det er meg.
2: Ja, det er deg.
3: Ja, hva har skjedd med Chapel Roney siste, spør du?
2: Ja.
3: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Roney drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chapel Roney sparket hunden min i balla, og nå er jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der...
1: Jorginho.
3: Mm-hmm. Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram-story-innlegg. Han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Roan da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort til bordet og sett om det var Chapel Roan og gått tilbake, da har vært litt fornøyd. Chapel Roan merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, mm-hmm, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Roan, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fans dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis, så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for, men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette her, dette har ikke skjedd i mitt, eller sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kommer jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Roan-toget.
1: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Noe av det,
1: tror jeg, altså! Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
3: Ja.
1: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant! Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så treffer han sant.
3: Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det? Hørt. Ordføreren i sånn...
5: Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
3: Ja, men vet du hva?
5: Var du dum?
3: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Roan er bannlyst fra denne byen. Och det värsta det visar sig att väldigt många av de som har liksom kastat sig över det här och liksom Twitterkontor som har skrivit ting och det var en som kom ut och var sån jag gick på videregående med Chapel Rowan här ett bild från den tiden och hon gjorde detta hon var rasistisk och bla bla bla. Det var en bot. Och det är så många av dessa kontoner som har angripit henne som är bots. Och vet du vad? Detta är inte första gången detta sker. Det skedde faktiskt med Blake Lively i den sista situationen när hon blev hatad av internet. Och faktiskt också med Amber Heard under rättssaken med Johnny Depp. Och det är inte bara någon gång är det bots, men någon gång är det att de på den andra sidan, för exempel Johnny Depp eller han där Justin Baldoni i Blake Lively sitt tillfälle, som har betalt sån där vad heter
1: det? Russiska.
3: Nej, det är som marknadsföringssällskap, sån där agency groups och sånting. För att ha en svärtekampanj mot den gällande parten.
5: Har Jorginho gjort det?
3: Ja, nej då. Han jag tror faktiskt det är Jude Law för att han är faren till den jenta.
1: Ja.
3: Ja.
5: Vad gjorde
3: han då? Nej, han är stefar. Nej, det är inte Jude Law, men det som det visar och som många har påpekat här och är ju att internet är så jävligt raskt att hoppa på det vi hatar kvinnertåget och Chapel Rowan som också är en lesbisk kvinna inte mindre. Hon blir ju hatad för allt.
5: Intet mindre. Varför ler du nå?
3: Ja, varför ler du nå, Thomas?
5: Det är fan så morsomt.
1: Nej, kvinna.
3: Är det inte enig? Jag tror det är provocerande.
2: Ja, det är sinnssykt! Nej, men alltså...
3: men ska vi ikke være rasende?
2: Jo, vi skal jo det, for det er fascinerende at det er en business dette her. At dette, dette er faktisk hard cash. Det er kronasjer. Yep. Dette her medfører også. Det noen tjener på dette som ikke har noe med å gjøre. Og da tar man gjerne et offer som er lett å... Altså, da er det jo kanskje lettere da, statistisk sett å gå på frontalangrepp på kvinner enn det er på menn. Og jeg må jo innrømme at jeg bryr meg sjeldent. Jeg vet ikke, det er så vidt jeg får med ting. Men akkurat Blake Lively, jeg mistet jo fullstendig halvdags i respekt for henne etter det der. Men nå skjønner jeg kanskje jeg er, kanskje jeg bare er. Men det blir så vanskelig. Hva er bot og hva er ekte og hva? For de har jo vært sitt PR- byrå på hver side for å sverte hverandre.
3: Jo, men det er der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så. Med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og være sånn, gjør jeg egentlig det? Gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det er på en måte effekten som er sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt i det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, ah, det er så trist, dette viser, liksom, hvis, det var sånn, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun, hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk er gærne.
1: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle avslå, eller de gjorde det synligt til publikum hvordan, eller hvor kontoet var registrert hen, hvor i verden liksom. Og under, eller før valget i USA, så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, men ikke USA.
3: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de er registrert på oss i Saudi-Arabia, de. Det er bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
5: Åh, drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
3: All to be, all to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun er skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det är inte det litt.
1: Men gjorde du?
3: Ja.
1: Oh, ja. Vant, det har jag fått med mig.
2: Jag fick inte med mig vant, men jag fick med att väldigt mycket för hon blev anerkänd som medproducent för hon hade gjort så mycket under filmen. Att då blev som 10-8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort eller nåt för då hade hon en större alltså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider, det var noe sant, så da var det bare to som sto igjen da, men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
3: Det var en stor, men i hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem i rettssaken,
2: og
3: alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet. Blake Lively har mye drit I sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
2: Mm. Ja, det skjer jo både...
3: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
2: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
1: Ja,
2: Kanye.
3: Kanye West.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehat. Nei da, her Hei. Døden 505.

0: Oj,
1: lite teknisk problem. Ja, vi kan bara prata lite.
0: Kan du inte fortälla lite om den då?
1: Du, jag har en spellista som heter något så fint som folkjazz, tror jag.
2: Det passar ju väldigt bra.
1: Och så var den bara på spellista. Och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt. Som jag inte har så mycket förhåll till från förra. Och så var den väldigt fin. Så då bara la jag den till. Jag bara slang den ner i. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul. Och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
2: Så, det är lite spännande.
1: Ja, jag tänkte bara ta den med.
0: Se vad som sker.
1: Rätt och slett. Jag är lite spänd på att höra vad det syns. Och lite spänd på att höra den med någon andra öron också.
2: Spänd på om vi hör den.
1: Ja, det är jag också väldigt spänd på. Här står Sivert och rynker med ögonbrynen med i studio. Och ser ja,
0: det ser inte helt lovande ut.
1: Nej, Sören klipa alltså.
2: Kanske vi måste synge den istället. Ja.
1: Jag kan spela den från telefon.
2: Nej, men förhoppningsvis får vi hört det andra då. Kanske.
1: Ja, vi får bara vänta och se. Kanske. Jag vet inte. Jag har inte några andra förslag. Oj.
2: Här ser det nog.
1: Nå smäller det alltså. Dere får höra den här. Liabäcken av den fula.

0: Bows!
1: Hej Bows! Bows tisdag!
0: Den var helt sjuk.
1: Jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna öron som den gjorde när vi var samman allesammans.
2: Ja, det här traff rätt i rota alltså. jag är också väldigt glad jazz. Jag är med i jazzradion. Och har fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skikligt glad i sån progrock. Och det här var liksom progrockstämning. I alla fall med flöjta.
1: Ja.
2: Så det var dritkult.
1: Det var liksom progrock, jazz, folkmusik. Det var liksom, och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skikligt liksom stor del av det. Och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom, jag syns det funkar skikligt bra. Det var sykt kult. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kult. Jag har tänkt över lite att alltså, vi brukar ju så många genrer. Så jag har mistat lite idén kanske av vad en genre är inibland.
2: Ja, vi snackar lite om
3: det. I vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik eller om det plötsligt så är det vise eller. Och det är ganska många som skryter på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
1: Mm.
3: Men i vilken grad, det är inte alltid för att jazzen kommer fram helt.
1: Mm.
2: Men vi snackade lite om det mens låta spilte. Vad egentligen liksom vad är jazz? Vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera.
1: Det är vanskligt.
2: Genre är liksom, det är bara människor som har lust att putta ting i baser.
1: Ja.
2: Och så flyter det ju. Det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
1: Mm.
2: Så det blir bara vanskligare och vanskligare egentligen ju mer ting puttas i gryta.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut för att det är så mycket andra elementer som blandas in.
1: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock eller folkmusik och prog.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Sant. Det är väldigt sant.
1: Mm. Ja. Men nu mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt.
0: En ny låt av välkända Trondheim jazzorkester.
1: Oj oj oj.
0: Oj oj oj, samman med Olav liksom Gorm Hjelva som är en harjungfelespelare från Røros och Sofia Jernberg. Här får du en puls efter Marta Johannes.

0: 어, 됐다.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Nordmenn är igen, som är glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a nuclear button.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Oh yeah.
9: Fy fan, det är så jävligt högt.
10: Hell yeah.
8: Vi har en liten reunion här,
10: Gånes.
11: Det är kumbaya-stämning.
8: Ja, för inte bara är tillbaka, men... Ja. Anna, du är tillbaka.
11: Jag är hemma igen.
10: Ja,
8: äntligen. Ja. Äntligen. Och vi ska höra lite hur du har varit, men vi har också med oss en liten gäst. En gammal
10: lira.
9: En liten gäst för Michael Jackson. Jackson. Det är länge nog sedan allt skedde nu, ikke sant?
8: Ja.
9: Han är inne i värmen igen.
11: Nej,
9: akkurat som mig.
11: Det är ju en ny dokumentär, det är dokumentär sån där som det har varit på Elvis och på Queens.
9: Inte alltså sån dokufilm.
11: Ja, ja, jag vet. Det där är där.
8: Går det in i djupt in i materien på Anna?
11: Jag vet inte, jag såg bara trailern. Och så kan du vinna några biljetter eller något sånt på Odeon Kino eller något sånt, hvis
9: wow.
11: du ja.
9: Yes.
11: Mm, ja.
9: Nej, men vi vet ju det vi vet om han, vet vi inte det?
11: Att han är pedofil?
9: Ja. Han är väl slängt att ingenting, han är
11: ja.
9: Död. Ja, det är väldigt.
11: Nej, ja men där är han kanske död då.
9: Han var
11: det han är. Han var död.
9: Fick jag sagt vem jag är?
8: Hä?
9: Nej. Alla bara vet det, ikke sant? Jag heter Thea och jag var med lite på nytt för.
8: Det var du.
9: Ja,
8: för du förrotte.
9: Förrotte där vi har slutat.
11: Så när du
9: och börjar. Och ja.
11: Ja.
9: Ja, men jag jo då, absolut för de gamla stansa, lite på nytt stansa.
10: Ja.
9: Så känner jag denna stämmen här. Men för de andra så gör det inte det.
11: Nej, och det blir spännande.
9: Och det blir spännande.
11: Ja, det blir spännande.
9: Ska vi bara se hur det går egentligen. Följ med vidare.
11: Ta en liten temp här nu. Ja.
9: Och kan inte du snacka om det? Nej, det var
8: ja, för jag sorry, Thomas, jag ska ta. Vi har faktiskt fått du har ju jobbat mycket för oss. Du har sänt reportage både från Trondheim Torv och du har sänt reportage från Tenerife.
11: Ja.
8: Men du har också varit på lite sån personlig resa. Hur du har varit?
11: Ja, på den personliga du tänker på, ja?
8: Ja, ja.
11: Ja, nej, jag har varit hemma. Som är
9: det är väldigt personligt.
11: Mitt födelsested.
9: Födelsested.
11: Som egentligen är hållt jag på sig går som mun men det är det inte för det.
9: Ahus. Nej.
11: Men bokstav går mitt inte den i Oslo, den mitt mellan Oslo och Sverige. Och så har jag varit i Kamolje som de säger i Italien. De säger det på sån babyspråk Kamolje.
9: Kamolje.
11: I Kamolje. Ja, det är rätt vid där Genova där peston kom från. Ja. Så det var väldigt bra. Och så har jag varit i Japan.
9: Är det så de säger i Japan?
11: Ja, det är som vi säger det hemma.
9: Så ja, är det japaner som har kommit till Sörland och smittat dem med dialekten?
11: Sen? Ja, men du åt i Japan.
9: Japan?
11: Ja. Och det var väldigt bra. Och så drog jag hem igen. Och så var jag begravelse. Och så kom jag hit.
9: Vet du vem som lagar seimen i Japan? Japan.
8: Jesus Christ.
9: En dom var rätt efter begravelse.
10: Vad jävligt.
11: Jag är så glad för det här. Nej, det är inte mest seimen. Det är så matt och sånt. Vet du vem som lagar seimen i Japan? Jag
9: Och så väldigt autentisk.
11: Oj, det blir spännande. Detta vet jag inte. Nu kommer det nog.
9: Ja, för Anna Anna tror alltid det bästa om mig, så hon tror jag kan allt.
11: Ja, men
9: så när jag börjar att si ting så är hon sån ja. Ja. Och så kan jag ju inte det. Det är bara piss. Vad så är det? Pölsevev, spröjt.
11: Vet du vad som är ända gejre är att jag felciterar dig också. Jag felciterar dig också.
9: Ja.
11: Jag hör på det du säger, missförstår det eller känner inte helt vad du säger.
9: Är det sant vad du går och
11: Nej, jag säger att jag har en väninna som heter Thea. Hon kan allt. Och hon säger att
9: Säger du det?
11: Ja, och hon säger att det är något med att jag skulle beskriva varför Gud eventuellt existerade.
9: Åh nej. Och inte citera mig på det hörs ut som något som man måste gensi väldigt korrekt.
11: Ja, och tid inte existerar.
10: Oj.
9: Så det du säger, jag är en väldigt smart väninna som heter Thea. Hon säger att hon säger att Gud finnes og tid ikke eksisterer.
11: Ja, det har gått rundt
9: og sagt. Er det faktisk det du sier?
11: Ja, og så sa jeg det en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måned.
9: Gud finnes og tid finnes ikke?
11: Ja.
9: Wow. Men i helvete, Anna, er det det du går med? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
8: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
11: Ja. Ja, ja.
0: Hvorfor høres det ut som Trump nå?
8: Jeg kjenner noen. Det jo en sånn nordnorsk.
0: Ja, det humoretaten.
9: Ja, det humoretaten.
8: That's me.
9: That's
8: me, baby.
9: Ja, er det du som har med?
11: Og så har jeg en annen nyhet, som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø/Glimt.
8: Ah, fuck you.
11: Mm. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne
8: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til, vi skal til Vildskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: høre på
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Det så gøy for at det treffer så innmari. Hun blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
2: Nei.
4: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø glemt for evig. Mer. Mer, mer.
3: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
3: Ja, men hallo.
1: Nei, må du gi deg.
3: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
3: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
1: Åh, ja.
2: Ja. Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juice på Chapel
3: Du
2: Brown.
3: Er da meg, Thea.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så
2: ja.
3: Må jeg huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei, nei det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
3: Ja, det er meg.
2: Ja, det er deg.
3: Ja, hva har skjedd med Chapel Brown i siste, spør du?
2: Ja.
3: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Brown drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chapel Brown sparket hunden min i balla, og nå er jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der
1: Jorginho.
3: Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram-story-innlegg. Han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Brown da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort til bordet og sett om det var Chapel Brown og gått tilbake, da har vært litt fornøyd. Chapel Brown merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Brown, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fansen dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be, når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis, så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom, tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for, men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette har ikke skjedd i mitt, eller sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kommer jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Rowan-toget.
1: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Noe av det, tror
1: jeg. Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
3: Ja.
1: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant? Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så treffer han
3: sant. Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det? Det er ordføreren i sånn... Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
2: Ja, men vet du hva?
3: Var du dum?
2: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Brown er bannlyst fra denne byen.
3: Och det värsta det visar sig att väldigt många av de som har liksom kastat sig över det här och liksom Twitterkontor som har skrivit ting och det var en som kom ut och var sån jag gick på videregående med Chapel Rowan. Här är ett bilde från den tiden och hon gjorde detta hon var rasistisk och bla bla bla. Det var en bot. Och det är så många av dessa kontona som har angrepp henne som är bots. Och vet du vad? Detta är inte första gången detta sker. Det skedde faktiskt med Blake Lively I den sista situationen över hur blev hatet av hela internet. Och faktiskt också med Amber Heard under rättssaken med Johnny Depp. Och det är inte bara någon gång är det bots, men någon gång är det att de på den andra sidan, för exempel Johnny Depp eller han där Justin Baldoni I Blake Lively sitt tillfälle, som har betalt sån där sån där vad heter
1: det? Russiska.
3: Nej nej, det är sån marknadsföringssällskap, sån där agency groups och sånting. För att ha en svärtekampanj mot den gällande parten.
2: Har Jorginho gjort det?
3: Ja, nej då. Han jag tror faktiskt det är Jude Law för att han är faren till den jenta.
1: Ja.
3: Ja.
2: Vad Jude Law då?
3: Nej, han är stefar. Nej, det är inte Jude Law, men det som det visar och som många har påpekat här är ju att internet är så jävligt raskt att hoppa på det vi hatar kvinnertåget och Chapel Rowan som också är en lesbisk kvinna inte ett mindre. Hon blir hatad för allt.
2: Intet mindre. Varför ler du nu?
3: Ja, varför ler du nu, Thomas?
2: Det fanns ju morsomt.
1: Nej, kvinna.
3: Är det inte enig? Jag tror att du får se den här.
2: Ja, det är sinnssykt! Nej, men, alltså,
3: men det ska vi inte vara rasna?
2: Jo, vi ska jo. Jo det, för det är fascinerande att det är en business detta här. Att detta är faktiskt hard cash. Det är kronager. Detta här medförer också. Det är någon tjänar på detta som inte har något med att göra. Och då tar man gärna ett offer som är lätt att... Alltså, det är ju kanske lättare då, statistiskt sett att gå på frontalangrepp på kvinnor än det är på män. Och jag måste ju inrömma att jag bryr mig sjeldent. Jag vet inte, det är så vitt jag får med ting. Men akkurat Blake Lively, jag mistade ju fullständig halvas I respekt för henne efter det där. Men nu känner jag kanske jag bara... Men det blir så vanskligt. Vad är bott och vad är äkt och vad... För de har ju varit sitt PR... byrå på hver side for å sverte hverandre.
3: Jo, men det der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og være sånn, gjør jeg egentlig det? Gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det på en måte effekten som sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt I det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde jo dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, ah, det så trist, dette viser, liksom, det var sånn, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun, hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk gjerne.
1: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle eller de gjorde det synligt til publikum hvordan, eller hvor kontoen var registrert hen, hvor I verden liksom. Og under, eller før valget I USA, så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, men ikke USA.
3: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de registrert på oss I Saudi-Arabia, de. Det bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
2: Åh, drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
3: O to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det ikke det litt.
1: Men gjorde
3: hun? Ja.
1: Oh, ja. Vant, det ikke jeg fått med meg.
2: Jeg fikk ikke med meg vant, men jeg fikk med at veldig mye, for hun ble anerkjent som medprodusent, fordi hun hadde gjort så mye under filmen, at da ble sånn 10-8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort, eller noe, fordi da hadde hun en større, altså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider. Det var noe sant. Så da var det bare to som sto igjen, da. Men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
3: Nei, det var en stor... Men I hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem I rettssaken.
2: Ja, det tror jeg
3: på. Og alle dokumentene og meldingene som ble laget I det tilfellet. Blake Lively har mye drit I sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
2: Mm. Ja, det skjer jo både...
3: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
2: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
1: Ja,
2: ja, Kanye.
3: Kanye. Yeah, yeah. Kanye West.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehater. Nei da, her døden 505.